0: כן, עוד רוח באלבום הזה, בקטע הבא, נשמע את הזמר ונגן העוד הסנגלי סולף.
1: نط ولا سلاد للدينا
0: طعمط ولا السوداني سليخة لو السنغالي